0: yang ulun mewah we ra. Ada kokorot tu ndereo malah. Cicit nah, marka perwala.
1: Live music on Triple J.